Të me shundan, Butë Shudro këtaro Ricardo, ta Isitut Kaver Gjuvli këtaro Sekil ta e Matza. Ande të maro, maj drago muzika kë programo Radio Romano, ta e me konsim të menca gjesim u Adam Parno Shope. Me vorbi të menca pa vur, shenslur, primovarja ke emoci, ta e diferentni episodi vajle vëllura so se ande këdal emoci. Romale, so gindon të me, pa kadal primovara ke emoci, ka e malavele manushes. Nala gjantu me, fede skrin qaqes, sotu me aqaren po Radio Romano at sverjesradio.se, taj pa mare socialne medie.

ka. Pishmani pelun keda. Tsiding yu mamu klumtu. Na jangyum te tseni raftu. Mada jonava na mangeya.

Të me shundan, butë shudro këtaro Ricardo, ta Institut Kaver Gjuvli këtaro Sekil ta e Matza. Ande të maro, maj drago muzika kë programo Radio Romano, ta e me konsim të menca gjesim u Adam Parno Shope. Me vorbi të menca pa vur, shenslur, primovarja ke emoci, ta e diferentni episodi vajle vëllura so se ande këdall emoci. Romale, so gindon të me? Pa ka dal primovara ke emoci, ka e malavele manushes. Nala gjantu me, fede skrin qaqes, sotu me aqaren po Radio Romano at sverjesradio.se, taj pa mare socialne medie.